0: quê hương Việt sang đây, học vội tiếng Đức để xây cuộc đời. 3 tháng nói được mấy lời, vào làm xí nghiệp chỉ cười mà thôi.
1: Cô sang đây lúc ấy cô hay